یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ بھوٹے کوشی ندی میں پانی کی سطح دوبارہ بڑھ گئی ہے۔ کیچڑ سمیت پانی کی سطح بڑھنے کے ساتھ ہی قومی انسداد خطرات آفات اور انتظامیہ اتھارٹی نے ساحلی علاقوں میں محتاط رہنے کی سب سے اپیل کی ہے۔ اتھارٹی نے آج ایک نوٹس جاری کرتے ہوئے بھوٹے کوشی ندی میں دوبارہ سیلاب آ سکنے کی جانکاری دیتے ہوئے بھوٹے کوشی اور ترشلی ندی میں امدادی اور راحت رسانی کے کاموں کے لیے متحرک افراد سے محتاط رہنے کی اپیل کی ہے۔ اتھارٹی کی ترجمان شانتی مہت نے پرخطر علاقوں میں رہے تمام افراد سے محتاط رہنے اور فوری طور پر محفوظ مقام پر چلے جانے کی اپیل کی ہے۔ رسوا میں آئے تباہ کن سیلاب کی وجہ سے آج سے 3 بجے تک میں 547 افراد کی لاش دستیاب ہو چکی ہے، جس میں سے رسوا میں 13، نواکوٹ میں 38، تھادنگ میں 40، چیتون میں 221، گورکھا میں 44، تنہو میں 29، نول پراسی مشرق میں 134 اور نول پراسی مغرب میں 28 افراد پر مشتمل 547 افراد کی لاش دستیاب ہوئی ہے۔ سیلاب کا خطرہ لاحق مختلف اضلاع کے مختلف خاندانوں کو محفوظ مقامات میں منتقل کرنے، مختلف محکموں اور مقامی باشندوں کے ساتھ کی یکجہتی اور تعاون پر ضروری امداد اور تلاش کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات میں سڑکوں کی مزاحمت کو ہٹانے کا کام بھی پولیس کر رہی ہے۔ حکومت نے وزیراعظم قدرتی آفات امدادی فنڈ میں وزیراعظم اور کابینہ کے تمام ارکان کی ایک ماہ کی تنخواہ یا اجرت جمع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کے ترجمان سسمیت پوکھریل نے بتایا کہ وزیراعظم اور کابینہ دفتر میں آج منعقدہ کابینہ کے اجلاس نے ایسا فیصلہ کیا ہے۔ ساتھ ہی کابینہ کے اجلاس نے بھارت کے ساتھ G2G خریداری کے ذریعے 25,000 میٹرک ٹن DAP کھاد خریدنے کے لیے زرعی مواد کمپنی لمیٹڈ کو نظریاتی منظوری دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح سرکاری ملازمین میں سے نابینا ملازمین کی 2 دن کی تنخواہ، خریدار اور نائب صوبہ کی 5 دن کی تنخواہ، ادھیکرت اور نائب سیکرٹری کی 7 دن کی تنخواہ اور معاون ناظمین، ناظمین اور چیف سیکرٹری کی 10 دن کی تنخواہ وزیراعظم قدرتی آفات فنڈ میں جمع کرنے کا فیصلہ بھی کابینہ کے اجلاس نے کیا ہے۔ وزیراعظم کے دفتر کے مطابق بھوٹے کوشی ندی میں آئے سیلاب متاثرین کے امداد، راحت رسانی اور بحالی نو کے نام پر افراد، جماعت اور اداروں نے اپنی مرضی سے مالی امداد جمع کرنے کی جانب دفتر کی شدید توجہ مبذول ہوئی ہے۔ چند افراد، جماعت اور اداروں نے غیر مجاز QR کوڈ اور ذاتی بینک اکاؤنٹ نمبر منظر عام کر کے رقم جمع کرنے کا تذکرہ کرتے ہوئے وزیراعظم دفتر نے ایسی سرگرمیوں سے خبردار رہنے کی اپیل کی ہے۔ وزیراعظم دفتر نے آفات کی مشکل گھڑی میں حاصل ہونے والے تعاون کے شفاف اور صحیح استعمال اور مناسب بندوبست کے ساتھ ساتھ ممکنہ مالیاتی دغا بازی سے بچنے کے لیے حکومت کے ذریعے منظر عام کردہ رسمی QR کوڈ اور بینک اکاؤنٹ نمبر پر ہی مالی امداد جمع کرنے کی اپیل کی ہے۔ وزیراعظم بالندر شاہ کے دفتر نے رسوا کے بھوٹے کوشی علاقے کے متاثرہ شہریوں کے لیے راحت رسانی اور امدادی کاموں میں تعاون کرنے کے خواہش مند افراد اور اداروں سے سرکاری نظام کے ساتھ یکجہتی کر کے ہی متحرک ہونے کی اپیل کی ہے۔ وزیراعظم دفتر کے مطابق پیشگی یکجہتی کے بغیر چھوٹی نجی گاڑیوں میں تھوڑی تھوڑی امدادی اشیاء لے کر متاثرہ علاقوں کی جانب جانے کا سلسلہ بڑھنے سے سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت میں انتہائی زیادہ اضافہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر جام لگنے لگا ہے۔ وزیراعظم دفتر کے مطابق اس کی وجہ سے ایمرجنسی مریض بردار ایمبولینس، سرکاری امدادی ٹیم اور ترجیحاتی امدادی اشیاء بردار گاڑیوں کو اپنی منزلوں تک پہنچنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ دفتر کے مطابق مشکل حالات اور پرخطر جغرافیہ میں پیشگی تیاری کے بغیر پہنچنے سے مدد کرنے والوں کی سلامتی کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے نیپال کی ہر ممکن مدد کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ امریکی خبر رساں ادارہ NBC News کے مطابق گزشتہ روز وائٹ ہاؤس میں اہتمام کردہ ایک تقریب کے بعد نشریاتی اہلکاروں کو مختصر رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے امداد کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا حوالہ دیتے ہوئے NBC نے جانکاری دی ہے کہ نیپال کو ضروری ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے امریکہ تیار ہے۔ اسی طرح وزیر خارجہ ششیر خنال اور آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی ونگ کے درمیان آج ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے۔
رسوا اور نواکوٹ سمیت کے علاقوں میں آئے تباہ کن سیلاب سے بڑے پیمانے پر جان و مال کا نقصان ہونے کے بعد متاثر علاقوں میں تلاش امداد اور راحت رسانی کا کام جاری رہنے کے دوران ٹیلی فون پر یہ بات چیت ہوئی۔ بات چیت کے دوران آسٹریلوی وزیر وانگ نے آفات کی وجہ سے ہوئی جانی نقصان کے تئیں آسٹریلوی حکومت کی جانب سے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نیپال کو درپیش ان مشکل حالات میں ضروری ہر ممکن تعاون کرنے کے لیے آسٹریلوی حکومت تیار ہے۔ رسوا واقع پن بجلی منصوبہ کی سرنگ کے اندر سیلاب کی وجہ سے پھنسے لوگوں کے امداد کے کام کو نیپالی فوج نے تیز تر کر دیا ہے۔ دشوار جغرافیہ اور پرخطر حالات کے درمیان نیپالی فوج کی ٹیم نے آج صبح سے ہی سرنگ کے اندر تلاش اور امدادی مہم کو جاری رکھا ہے۔ نیپالی فوج کے مطابق آج سرنگ سے چند افراد کو بحفاظت بچا لیا گیا ہے، جبکہ سرنگ میں اب بھی کتنے افراد پھنسے ہوئے ہیں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکا ہے۔ نیپالی فوج کے مطابق دشوار اور پرخطر سرنگ کے اندر خاص تکنیکی آلات اور تربیت یافتہ افرادی قوت کو متحرک کر کے امدادی کام کو جاری رکھا گیا ہے۔ دھنچے میں پھنسے لوگوں کو تلاش اور امداد پہنچا کر گھر بھیجنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ بدھ کو بھوٹے کوشی ندی میں آئے سیلاب کی وجہ سے مختلف اضلاع کے افراد دھنچے میں پھنس گئے تھے۔ وہاں پھنسے افراد کی تلاش اور امداد کر کے باگمتی صوبائی حکومت نے انہیں متعلقہ ضلع بھیجنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ رسوا سیلاب کے بعد ترشلی اور نارینی ندی سے 178 لاشیں ملی ہیں۔ ان ندیوں کے چیتون کی جانب ملی لاشوں کو بھرت پور اسپتال میں صاف کر کے اس کی تصویر لے کر ٹیگ سمیت ڈیڈ باڈی بیگ میں رکھ کر لاش انتظامیہ اور شناخت مرکز میں رکھا گیا ہے۔ ضلع پولیس دفتر چیتون کے انچارج ایس پی رامیشور پوڈیل کے مطابق اب تک ملی لاشوں میں سے 74 مرد، 41 خواتین، 6 بچے اور 2 بچیاں شامل ہیں۔ اسی طرح 55 افراد کے جسم کے مختلف حصے ملے ہیں، جن میں سے 22 کو شناخت مرکز لے جایا گیا ہے تو بقیہ کو بھرت پور اسپتال میں صاف کر کے رکھا گیا ہے۔ ایس پی پوڈل نے بتایا کہ چند لاشوں کی تفصیلات کو ندی کنارے ہی جمع کرنے کا کام کیا جا رہا ہے، تو تصویر لی گئی لاشوں کی پہچان کے لیے ڈسپلے بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ترشلی اور نارائنی ندی کے کنارے ملی 102 لاشوں کو شناخت اور پوسٹ مارٹم کے لیے پوکھرا لے جایا گیا ہے۔ ضلع کاسکی کے معاون سی ڈی او چترانگ برال نے بتایا کہ بھوٹے کوشی ندی میں بہ جانے والوں کی تلاش کے دوران حفاظتی اہلکاروں اور مقامی باشندوں کو دھادنگ، گورکھا، تنہو اور مشرق نول پراسی سمیت کے اضلاع میں ملی لاشوں کے بندوبست اور پوسٹ مارٹم کے انتظامات نہیں ہونے کی وجہ سے انہیں پوکھرا بھیج دیا گیا ہے۔ بھوٹے کوشی ندی میں آئے سیلاب کے ساتھ ہی مسلسل بارش کی وجہ سے تودا گرنے سے ملک کی مختلف شاہراہیں بند ہو گئی ہیں۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کے مطابق پرتھوی شاہراہ کے تحت مغلین گلچی سڑک حصہ، مغلین نارائن گڑھ سڑک حصہ، میچی شاہراہ، رکم مغرب بھیری کریڈور، پاسنگ لامو اور رولپا کا شہید مارگ بھی بند ہو گیا ہے۔ پرتھوی شاہراہ کے گلچی بیرینی سڑک حصہ میں گزشتہ شام سے ایک طرفہ گاڑیاں چلنا شروع ہوئی ہیں۔ اسی طرح سڑک ڈویژن کے ترجمان شبھ راج نیوپانے نے بتایا کہ اس سڑک حصہ کے جری کھیت حصے میں جمع ہوئی مٹی اور پتھر ہٹا کر گاڑیوں کی آمد و رفت دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ اسی طرح ملکھو گلودی حصے میں 700 میٹر کی دوری تک جمع کیچڑ کو ہٹانے کا کام جاری ہے۔ محکمہ سڑک کے مطابق اس سڑک حصے سے کیچڑ ہٹانے کے بعد پرتھوی شاہراہ کھل جائے گی۔ نیپال پولیس ہیڈ کوارٹر کے مطابق رسوا میں سیلاب کی وجہ سے بند دھادنگ کے بینی گھاٹ رورنگ گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 10 جیانگ کھولا میں کیچڑ ہٹانے کا کام جاری ہے۔ ساتھ ہی بینی گھاٹ رورنگ گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 2 واقع بہانی پمپ کی جانب کیچڑ ہٹانے کا کام بھی جاری ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔